0: ngene ora enak esek-eseke.
1: Kasih esek-esek njaluk esek-esek. Ini iki wok-wok biasane.
0: Ya berarti woke diesek. Piye, Jal?
1: Coba